Brian Adams de ya tsiya manu tsiye ayin en kamitreka akhe kamta ko sesen tuenda khamani teng ye khwa oner ten 7 o nege xka fm siki no program ya msena khwa ta ncete o khasondetkwe et twati siya ko kheri ya ko khasigeri ka tlokame nege iri a qama ti kwa jwanga wo blood grace u ansinza le ko mate xa u sena ko tsotsu tsao ka a se se sena ko twatsa ho sena khwa ta tsa le tsheki tsa wa tsiwe go heta si a ka ra go ita no ke he qampe la to mo go te ke he qambe ke he e pela to mo go te ta ti tsa tsore go be kwa ne pela kha no a jwanga tsa o e tsebe sena go tsa ntsa o sta magate ta ti tsa di a tswa ye ye ka ra go ta o tsa ya ga tsai tsa a kwe ka ra go ta hi be a motu ke e jo tsa to mo go ti tsa mo ka kwana e pela ha to mo go se sa sena go wa go sena go yana tsa tswere go be ga pela se to me e kwana di gana mia te kwe a kwe ka a pela tsa to mo di leno ta a di program skit e kom ti ti ta ti